Отбасындашы ийки тагамдарды мысалы үй кустары менен үй жаныбарларынын эти, суу өнүмдөрү, жумуртканы бир жайла эткенде эң жакшы арналууда саяк, пышак, астактай болубу. Чийки жана пышкан тагамдардын өз ара жанасуунан сактануу. Төбөгөйлү кыздыруу, кууруп пысыруу, абдан пысыруу. Осындай микроорганизмдик азык кайнарындагы ауруларды тизгиндөөдөгү эң маңызды чара эсептелет.